vetra, zizuh ponoći stiže, boje mladosti, sve su mi bliže i bliže.

ponen si moju i ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi njom, da je tako prolazno sve, kao ptica led. Samo nju da

0: smatra Baljšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: pešice. Jutro je na 88,2 MHz.
1: Ostalo je 15 minuta do 10 sati, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program, a veliki broj sarajevskih ulica danas bi mogao ostati bez vode. Iz sarajevskog preduzeća vodovodi i kanalizacija stigla je informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas 25. avgusta. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Dobrinske bolnice, Nusreta Aganovića, Trebinska, Brezanska, Zahira Panjete, Ruđera Boškovića, Mejdan, Numan Paše Čuprilića, Osijek Patke, Kasima Efendije Dobrače, Barudhana, Malta, Avde Jabučce, Zenik, Rudnik Bjelave, Mehmed Bega Kapetanovića i Alipašina. Normalizacija u vodosnabdijevanju se očekuje u poslijepodnevnim satima, a za sve informacije možete se obratiti dispečerskom centru na brojeve telefona 033-210707 i 033-220-435. Napomenut ćemo da su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas najavili padavine, najavili su kišu u Bosni i Hercegovini, a vidjet ćemo hoće li biti zaista tako trenutno u Vogošći oblačno, a mi ćemo otprilike za nekih 40 minuta na telefonskoj liniji imati dežurnog iz Federalnog zavoda. Idemo dalje sa dobrom muzikom.

0: Radio Vogošće.
1: A u Vogošću je počela da pada kiša. Evo i kratke informacije o stanju na cestama. Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, poručuju iz Bihamka. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prilazu Zupcija, na graničnom prilazu Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prilazu Doljani Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Evo, kiše će danas biti u Bosni i Hercegovini, znači vozite oprezno, budite pažljivi, čuvajte se i sretan vam put.

A u programu Radija Vogošća u jutarnjem programu informacija da je požar na Trebeviću stavljen pod kontrolu. Požar koji je jučer izbio na obroncima Trebevića u blizini sarajevskog naselja Bostarići stavljen je pod kontrolu, potvrdili su iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Kako su kazali, požar je izbio na nepristupačnom terenu na lokalitetu Bostarića. Na terenu su bile vatrogasne ekipe koje su gasile požar s različitih strana. Dežuralo se čitavu noć i požar je stavljen pod kontrolu, kazali su iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Istakli su da požar nije bio u neposrednoj blizini stambenih objekata, te da nema nikakve opasnosti po objekte. Požari su prethodnih dana zabilježeni širom Bosne i Hercegovine, zbog čega su i oružane snage pojačale angažman. Danas i narednih dana očekuje se kiša i pljuskovi, što donosi nadu da će požari konačno biti i ugašeni. E što se tiče kiše u Vogošći, malo poče da pada i stala. Pa vidjet ćemo šta će biti do kraja dana. U nastavku slušamo Seve i naših Džalu.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo dopodne. Zilhad Ključanin.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, odsna.
3: Radio Logošća, 80.

0: Vagos Rádió Jevás, Pavolyak.
1: I evo tačno je 14 sati i 1 minut, poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u drugu smjenu. Natala Simja Radija Vogoša, Adrija Tirić sa vama od ovog trenutka, kolega Džuho Edhem je tu do 17 sati. Svakako poziv da ne mijenjate frekvencije. Evo danas je dosta ugodnije nego svih prethodnih dana, koliko je bilo vruće. Nadamo se još koje kapi kiše, bilo je par kapi kiše u Vogoši. Eto, nadamo se da će biti još i da će nam biti ovako ugodno tokom cijelog dana. Uživat ćete uz dobru muziku, ostanite uz nas. Za sami početak, osmi putnik i glasno glasnije.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo dopodne. Zilhad Ključanin.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba da
1: me blaži. I evo, čuli ste 062 045 118, naš Viber broj. Dobar dan, poštovani slušatelji, još jednom, 15 sati 38 minuta, vrijeme za druženje kroz pisma iz komšiluka. Zajedno smo otprilike do 19 sati kada je u pitanju narodna muzika, ali naravno i nakon toga do 20 sati uz dobru zabavnu muziku. Evo, u Vogošću puše vjetar, ponekad kap kiše i moglo bi je biti, pa eto, čekali smo dugu kišu i drago nam je da smo dočekali. Da malo predahnemo, do duše bit će to samo danas predah, ali u svakom slučaju očekujemo, eto, bar da danas nam bude ugodno, a i jeste. Čuli ste naš Viber broj 062 045 118. Sam družimo se do 20 sati, stoga ostanite uz nas. Za sami početak, Šemsa Suljaković.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I da, upravo tako, još jednom dobar dan, dobro nam došli, dakle, pratite pisma iz komšiluka, a znate na koji broj šaljete vaša pisma, 062 045 118, slušat ćemo u nastavku Selmu i Seku Aleksić, mislim, ne zajedno, nego odvojeno, a 15 sati i 43 minuta, ukoliko se spremate na put, a pogotovo ukoliko idete preko granice, evo kažu iz Bihamka, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Klasa, Raduša i Zupci, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju, dok su na graničnom prelazu Deleuša duge kolone u oba smjera, na graničnim prelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Poželjet ćemo vam svakako sretan put, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju i naravno uživajte uz dobru muziku.

Radite pisma iz komšiluka, slušamo i u nastavku dosta dobre muzike, što po vašem, što po našem izboru, a prije toga, naime, težina školskog ruksaka ne bi trebalo prelaziti 10% tjelesne mase djeteta, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, koji je analizirao problem opterećenja školske djece i pripremio preporuke za učenike, roditelje i nastavnike. Eto, dakle, što jest, jest, zaista su teški ruksaci od samog početka školovanja, a kad smo kod školovanja u današnji dan, dakle, učenici u kantonu Sarajevo polaze u školu, pa eto, odbrojavaju, ovo je zadnja sedmica raspusta, nadam se da su se odmorili, ali eto, ima još vremena, 7 dana da se odmore i da se adekvatno pripreme za početak nove školske godine. Mi ćemo u nastavku slušati Gileta i pjesmu Ne prestaju moje kiše. Nema tu veze sa današnjim danom, danas je malo nešto kiše bilo, i slušat ćemo Adana Nezirova i pjesmu Dođi na godinu. Uživajte dalje uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Beko Hacıbek.
1: Oj, Safete Saj. Lahote nešto one hanume fale, te oferije muzeire, te griješim dušu, te srca, te ovo, te ono. Vili mi fate iz čista mira. De boga ti pusti ko da je men dotok. Ih, ko te ne zna. Kad god ona ovako meni započne, znam, neće se proći sve dok joj ne spomenem Safete. Sjećaš se kad ono tev dođe Safet i donese sliku sa potpisom? Fata nama ušuti, a ja se sjeti kad sam ono birvaktile ošao u banju da se obrijem, da mam se nasafunio kad kroz penđačić ugleda Safeta ide u sokak, a će gore u hanke dok je još bila u materi. Naki nasafunjan u podkošulji sa peškirom preko ramena, sletim iz basamak i u čarapama u avlju. Preskočim parmake i pravo pred Safeta. Druže Safete, u mene mi žena Fata vas puno begenše. Imate li jednu svoju sliku da joj odnesem? On se prvo ko pripade, malo uzmače, a onda se nasmija od uha do uha. Gledam ga, kontam. Bože što je lijep, da je meni bit vaki. Ne moram ni bit vaki, samo da mi umjet pjevat ko on. Njemu Bog dade glas, stas, a meni ništa. Tako sam ja onda mislio, a ko nije dok je mlad? Insan bi samo da je lijep, da znade pjevat, dobro se pomarsati, zaigrati, jel u želji, jel u Sarajevu. Veli ti meni Safet, ne imam kod sebe, nisam ponio, ali ću Maksus doći donijeti ženu sliku sa potpisom, a možda i zapjevamo malo uz kahu. Prođe i treća hefta, ne ima Safeta, a ja Fati ništa ne govorim, niti da sam izletio pred njega, ni da je rekao doći. Kontam, on zaboravio ko da on ima kad u nas dolaziti. Prođe peta hefta otad kad neko zalupa na kanate. Ko će ti bit? Safet. Došao i donio Fati sliku sa potpisom, a meni svoju novu ploču. S jedne strane, oj Safete Sajo, sa Nadom Mamulom, a s druge, ja u klinti i u ploču. Moraš misliti kako je to bilo golemo kad ti Safet Isović dođe na vrate. Ne mereš bez beli, ako ne znaš ko je bio Safet u onaj vakat. Sjedi Safet u nas na Minderu, a Fata se zarumenila i uzbizuhurila, baš kao kad bio ja birvakat ili dođe da ašikujemo. Napravila nam i donese nekako kahu, usvajuje se tabla trese, na njoj se finđani igraju i klepeću, turi kafu pred nas i nestade. Nije se više ne pojavila, a ja bome fino očešio sa Safetom i zapjevala se uz kahu. Što ti je život? Dok si mlad, sve ti zabremedit. A kad ostariš, sve izblijedi, insan se pita, što mu je to toliko bilo aman zaman i zabremedit? O tom više nismo govorili, niti sam joj rekao što je došao Safet, osim kad bi ona meni ovako spomeni kakve moje marifetluke, ja njoj spomenem Safeta i ona ti namahu šuti. Neću joj vala ni reći, zlu ne trebao.

Pita me jedan momčić u nas iz Mahale, dedo Zere, šta je te bilo najgore u ratu? Stado, nako se zamislih i dobro prokontah, pa mu rekao. Najgore mi je bilo prije nego što je počeo i kad je završio. E, dedo, onda tebi rat nije bio težak. Bezbel da je bio ko rat, moj sinko, nego pusti rat, gledaj da završiš kakve škole i da nađeš kakve fine cure. Ako budeš mislio na rat, rat će ti doći, neće se ni okrenuti. Nešto kontam što ti ova današnja omladna ništa ono kažu ni baruta omirisalo, a ono bio ratu. Eto ti nama dobre japije za kakvog belaje. Kako me on to upita, ne prestanu u tom ratu, a nisam odavno. Ko je ostao bez hrane, vode, struje i ogreva, zna šta je dever. Pa ko onaj što je zatvaran, zna šta je sloboda. Sve ti je to u nas bilo, biva nije bilo ni hrane, ni vode, ni struje, ni ogreva, a bome ni slobode. I svega nam je opet došlo, samo nam je pamet i ljudskosti nestalo. Mi smo ti živi dokaz da se mora živjeti bez svega, osim bez duše, i da se mora ostati bez nje, a da ti se Azrajli ne primakne, jer ti u nas duše stoje onako, na izvoli, pa i svaki šeitan i šajtanluk more lahko uzijeti kad god mu se ćefne. Pored sveg jada i belaja koji nas je bio snašao, moglo se svata i naučiti. Trebao ti je neko sve oduzeti da bi skontao kako insanu ne treba puno. Malo mrsa, mliva, vatre, soli i vode. Sve preko toga je samo da udovoljiš svoje gujice i da razmaziš i oslabiš samog sebe. Svjetlo ti ne treba da ti osvjetli, jer lampa ne osvjetljava, nek samo skreće pažnju na nešto drugo, baš ko sve ove haberi muzičke kutije. A bez tog insan more rahat zavirit u sebe i zapalit kandilje kojim obasjavaju oba dunjalka. Čim je rat stao, gasše se i ti kandilje, jer bo insan opet poče sebi ugađat. Jedino se još pođah kad zapale uz Ramazan i na namazu, aha, predaš selam, umiješ lice suhim rukama, prvo što pomisliš, kad će ti početi ona serija što gledaš, je li jesi platio sve račune ili hoćeš li dočekat da ne dočekaš kakvog novog rata i belaje. Sva svjetla u tebi se nama pogase, a zasjaju ova dunjalučka i šeitanska. Ja.

Vjerujem da uživate uz ovu dobru muziku. Svakako dobre muzike neće faliti ni u nastavku. Ukoliko putujete, još jednom posjećamo, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Na dionici od Plinare u Kiseljaku prema Busovaču je došlo i do izljevanja nafte na cesti, te vozače upozoravamo na klizavu cestu i dodatni oprez. A što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Humi Deleuša duge su kolone vozila u oba smjera, na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali se duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Svakako želimo vam sretan put, polako vozite po propisima da bi ste sigurno i bezbedno, dakle, stigli na vašu željenu lokaciju.

Ališ po stanu, navučeš roletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Nije tako, kaže Amir Kazić. Leo, dobroveče vam želimo. 19 sati i 19 minuta. Nastavljamo druženje kroz večerni program. Još neki 40 minuta. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vreme. U većem dijelu zemlje je zabilježena kiša ili lokalni pljuskovi. Kada je u pitanju vreme za sutra, kažu meteorolozi, u Bosni je jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano. Temperatura je između 27 i 33, na jugu zemlje do 36. U Sarajevu jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Što se tiče temperature, jutarnje 16, dnevna do 30 stepeni. I sutra se vraćamo, dakle, onim toplijim danima, ali eto, za Uhar je danas bilo malo osvježenja.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošća. Vogošća. Vogošća. Vogošća. Vogošća.
3: Radio Vogošća. 88,2 MHz.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo dopodne. Zilhad Ključanin.
4: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio Vogošća.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zove.

snjivom. Uvek je lopova bilo, jer Čuk je Čuk i Vuk je Vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Sois prudent, mon amour.

se fosse krivdu ka ti, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: Hvala lijepa.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Oj, Safete saj. Lahote nešto one hanume fale. Te oferije muzeire, te griješim dušu, te srca, te ovo, te ono. Vili mi fate iz čista mira. De boga ti pusti ko da je men dotok. Ih, ko te ne zna. Kad god ona ovako meni započne, znam, neće se proći sve dok joj ne spomenem Safeta. Sjećaš se kad ono te dođe Safet i donese sliku sa potpisom? Fata nama ušuti, a ja se sjeti kad sam ono birvaktile ošao u banju da se obrijem, da mam se nasafunio kad kroz penđečić ugleda Safeta ide u sokak, asiće gore u hanke dok je još bila u materi. Naki nasafunjanu podkošulju sa peškirom preko ramena, sletim iz basamaki u čarapama u avlju. Preskočim parmake i pravo pred Safeta. Druže Safete, u mene mi žena Fata vas puno begeniše. Imate li jednu svoju sliku da joj odnesem? On se prvo ko pripade malo uzmače, a onda se nasmija od uha do uha. Gledam ga, kontam. Bože što je lijep, da je men bit vaki. Ne moram ni bit vaki, samo da mi umjet pjevat ko on. Njemu Bog dade glas, stas, a men ništa. Tako sam ja onda mislio, a ko nije dok je mlad? Insan bi samo da je lijep, da znade pjevat, dobro se pomarsati, zaigrati, jel u želji, jel u Sarajevu. Veli ti meni Safet, ne imam kod sebe, nisam ponio, ali ću Maksus doći donijeti ženu sliku sa potpisom, a možda i zapjevamo malo u skahu. Prođe i treća hefta, ne ima Safeta, a ja Fati ništa ne govorim, niti da sam izletio pred njega, ni da je rekao doći. Kom tamo on zaboravio, ko da on ima kad u nas dolaziti. Prođe peta hefta od tad kad neko zalupa na kanate. Ko će ti bit? Safet. Došao i donio Fati sliku sa potpisom, a meni svoju novu ploču. S jedne strane, oj Safete stajo sa Nadom Mamulom, a s druge, ja u klin, ti u ploču. Moraš mislit kako je to bilo golemo kad ti Safet Isović dođe na vrate. Ne mereš bez beli, ako ne znaš ko je bio Safet u onaj vakat. Sjedi Safet u nas na minderu, a Fata se zarumenila i uzbizuhurila, baš kao kad bio ja birvaktile dođe da šikujemo. Napravila nam i donese nekako kahu, usvajuje se tabla trese, na njoj zifinđani igraju i klepeću, turi kaf pred nas i nestade. Nije se više ne pojavila, a ja bome fino očešio sa Safetom i zapjevala se uz kahu. Što ti je život? Dok si mlad, sve ti zabremedit. A kad ostariš, sve izblijedi, insan se pita što mu je to toliko bilo aman zaman i zabremedit. O tom više nismo govorili, niti sam joj rekao što je došao Safet, osim kad bi ona meni ovako spomeni kakve moje marifetluke, ja njoj spomenem Safeta i ona ti namahu šuti. Neću je vala ni reći, zlu ne trebao.

Pita me jedan momčić u nas iz Mahale, djedo Zere, šta je te bilo najgore u ratu? Stado, nako se zamislih i dobro prokontah, pa mu rekao. Najgore mi je bilo prije nego što je počeo i kad je završio. E, dedo, onda tebi rat i nije bio težak. Bezbel da je bio ko rat, moj sinko, nego pusti rat, gledaj da završiš kakve škole i da nađeš kakve fine cure. Ako budeš mislio na rat, rat će ti doći, neće se ni okrenuti. Nešto kontam što ti ova današnja omladna ništa ono kažu ni baru ta omirisalo, a ono bio ratu. Eto ti nama dobre japije za kakvog belaje. Kako me on to upita, ne prestalo u tom ratu, a nisam odan. Ko je ostao bez hrane, vode, struje i ogreva, zna šta je dever. Pa ko onaj što je zatvaran, zna šta je sloboda. Sve ti je to u nas bilo, biva nije bilo ni hrane, ni vode, ni struje, ni ogreva, a bome ni slobode. I svega nam je opet došlo, samo nam je pamet i ljudskosti nestalo. Mi smo ti živi dokaz da se mora živjeti bez svega, osim bez duše, i da se mora ostati bez nje, a da ti se Azraili ne primakne, jer ti u nas duše stoje enako, na izvoli, pa i svaki šeitan i šajtanluk more lahko uzijeti kad god mu se ćefne. Pored sveg jada i belaja koji nas je bio snašao, moglo se svata i naučiti. Trebao ti je neko sve oduzeti da bi skontao kako insanu ne treba puno. Malo mrsa, mliva, vatre, soli i vode. Sve preko toga je samo da udovoljiš svoje gujice i da razmaziš i oslabiš samog sebe. Svjetlo ti ne treba da ti osvjetli, jer lampa ne osvjetljava, nek samo skreće pažnju na nešto drugo. Baš ko sve ove haberi muzičke kutije. A bez tog insan more rahat zavirit u sebe i zapalit kandilje kojim obasjavaju oba dunjalka. Čim je rat stao, ugasiše se i ti kandilje, jer bo insan opet poče sebi ugađat. Jedino se još pođah kad zapale uz Ramazan i na namazu, aha, predaš selam, umiješ lice suhim rukama, prvo što pomisliš kad će ti početi ona serija što gledaš, je li si platio sve račune ili hoćeš li dočekat da ne dočekaš kakvog novog rata i belaje. Sva svjetla u tebi se nama pogase, a zasjaju ova dunjalučka i šeitanska. Ja.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

se kad na stranoj grani ugledaju pasoš moj. Kao indijanci otvore mi ranci, pa mi kažu čovjek stoj. Da li si čovjek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući?